abusu ntwa yo ntwa ye kura na ya na bisu se sadi no mo ye no ene beboa ma abato akode e dia mo mo but omo nka hu se sab sab gana vwe nyina adwe nya baagu o dia wu ye e dia bufu kura se obi akuku akumam e dia na mo adwe mo se no na mo ye amion

afesienu mu afeni ye firi ye dwuma mu ye ye ba fie ye na mkwan so bi so ye tika mu ni ade ye asenkafo nyina ye jam so nwumre mu ba dwuma nyam isra mu sa de mu bie mu no ye na ye ba mu mie mu mie kasafidie no mu sa na na so na 104.5 plan b na wono atim enya so mfazo na bibia nkoyie Onzo a vina odi o kwodi e vina wabo a hwa wie Odo yo poisoni a vina wako Saint Johnny so a vina wono so kwako